Les grands solistes. Nyata singa toleka. Ete, emo, emo. Busane, busane. Osa, osa. Biloko ya sika. Biloko ya sika.